9920 mpendwa msikilizaji, hizi ndizo nambari zangu hapa studioni ambayo unaweza kunipigia simu. Kini naanza kwa kusoma Biblia. Biblia inasema hivi mpendwa.

Mlima wa hekalu la Bwana utaimarishwa kama mlima mkuu miongoni mwa milima. Utainuliwa juu kupita vilima na mataifa yote yatamiminika huko. Mataifa mengi yatakuja na kusema, njoni na tupande mlima wa Bwana kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo, atatufundisha njia zake ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Sheria itatoka Sayuni, neno la Bwana kutoka Yerusalemu. Mpendwa msikilizaji, kwamba katika siku za mwisho mlima wa Bwana utainuliwa, nyumba takatifu, hekalu takatifu la Bwana, mpendwa msikilizaji, na katika mlima huo mataifa yatamiminika huko na kuenda kumwabudu Mungu wa Israeli. Mpendwa msikilizaji, siku kama ya leo, siku ambayo tunaelekea kanisani, mpendwa msikilizaji, ni vyema kabisa usiweze kubaki nyuma. Ni vyema kabisa nawe uamke asubuhi na mapema uweze kujiandaa na kuingia katika nyumba ya Bwana, mpendwa msikilizaji. Well, precious people, beloved listeners, my lines here in the studio, the number to call me here in the studio, blessed people, precious listeners, is 07

0: Amen. Bwana Yesu asifiwe mchungaji Vita.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen. Nasungumza na Teddy Patrick, naibu wa askofu mkuu eneo la Joska Malaka Ntafu, madhabahu ya El Shaddai. Asubuhi hii njema baada ya siku ya jana hadi kufika asubuhi ya leo, ambapo Mungu Jehova Yawe aliweza kuwaleta manabii wa Bwana kwetu tulipoweza kwenda kule katika makao makuu kusherekea matendo makubwa makubwa kabisa, na kisha kuweza kubarikiwa na Bwana, na kukiwa tumeona tu utambulisho wa nguvu, mamlaka, uwezo na utawala wake Kristo Yesu, na utimilizo ya kwamba kanisa ni la Kristo Yesu, basi twapaswa kubaki ndani yake, mikononi mwake kwa kuongozwa. Siku ya leo tunaenda kanisani tukiwa na ufahamu mkubwa, pia tukisherekea mamlaka na nguvu ya damu ya Yesu ambayo inatiririka kanisani wakati huu wa sasa. Mchungaji Victor,
1: ni wakati mkuu kiasi gani ambapo waona uhai umerejeshwa katika kanisa la Kristo. Hali ilikuwa mbaya sana kabla ya wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu kuingia katika ulingo wa kanisa, lakini sasa hivi angalia tangu tu walipoingia jinsi ambavyo taswira ya kanisa imebadilishwa kikamilifu. Waona sasa viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, mabubu wanaongea, ukimwi umeponywa, na haya yote ni kwa ajili ya kuweza kutangazia ulimwengu huu na kizazi hiki ya kwamba tumaini lipo tu na linapatikana katika damu ya Yesu Kristo.
0: Kabisa kabisa, kanisa lilikuwa mali pabaya kabisa, tulikuwa mahala pa kuhuzunika kwa sababu tulikuwa tumepotea kabisa kabisa. Giza lilikuwa limeweza kulikumba kanisa, giza totoro, ikakuwa tu ni kashfa kila upande, na unaona ya kwamba hakukuwepo na uwepo wa Mungu. Makanisa yalikuwepo yamejengwa jina makubwa, na kukiwa juu imewekwa msalaba mkubwa, lakini hakukuwemo na mwenye kanisa, hakuwa ameruhusiwa kuingia, alikuwa amefungiwa nje kwa sababu ya mwanguko mkubwa ambao kwa umekita mizizi kanisani. Injili haikuwepo, miujiza haikuwepo, na unaona ya kwamba kwa kuja Mungu kuweza kuwatuma manabii wakuu wa Bwana, aliweza kuihurumia kanisa sana, alilihurumia kanisa sana hadi kuwatuma manabii wake ili kwamba waje waweze kulirejesha kanisa. Na unaona katika mwondoko wa urejesho ile ambavyo wameweza kusimama imara na nguvu ya damu ya Yesu na nguvu ya msalaba wa Yesu, unaona kama ule lempiri kutoka kule Samburu, ukiangalia vile alivyokuwa, unaona ya kwamba kama Mungu angewatuma manabii wakuu wa Bwana, angebaki mavumbini vivyo hivyo milele. Na ujue ya kwamba kuna wengi waliozaliwa wakiwa katika namna hiyo, mchungaji Victor, na wakafa wakiwa katika hali hiyo, wakazeeka wakafa hivyo kabla manabii wakuu wa Bwana wajaja. Lakini unaona kwa kuja kwao wamebadilisha historia ya kanisa kabisa kabisa, na kuweza kulipatia kanisa sura mpya, na kuweza kutupatia tumaini, na pia kuweza kudhihirisha ya kwamba Mungu yupo. Kimsingi walikuja kufungua Mungu kwa kizazi hiki ambacho kilikuwa kimeanza kuendelea peke yake pasipo kujali ya kwamba Mungu yupo. Sasa unaona ya kwamba viwete wanatembea kudhibitisha ya kwamba kweli damu ya Yesu ina nguvu na ndio suluhisho la pekee, mchungaji Victor. Na pia unaona ya kwamba vipofu wanaona, viziwi wanasikia, na vipofu wana, na unaona ya kwamba hata virusi vya ukimwi inapona, mchungaji Victor.
1: Ni kuu sana kabisa wakati ambapo utukufu wa Bwana hatimaye umetawala na umetanda kanisa la Kristo, na ni kanisa tu ambalo limekubali kujitisha chini ya wanabii wakuu zaidi wa Mungu ambao Bwana amewatuma kuja na kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Uweza kuwakaribisha watu pia kwa nyumba ya Bwana asubuhi ya leo, naibu askofu mkuu?
0: Naam kabisa, ningeweza kuweza kuwakaribisha wapendwa wote wa eneo lote la Joska Malaka Ntafu. Ninaanza na wote ambao wananikiza kutoka pale kutoka Italia kuelekea pale kuja hadi Joska kwenyewe, hadi kuelekea hadi Chimbayard, wote nawaalika hadi kule St. Philips, wote nawaalika katika nyumba ya Bwana na waweza

0: Walika watu wote wanaonisikiza kutoka kule Mitatini Mishelele, na walika watu wote ambao wananisikia kutoka kule Nguluni. Uje hadi wakitija kutoka Nguluni, uje hadi Koma, watu wote ambao wananisikiza hadi kuja hadi hapa kwa huku. Unachukua gari linaloelekea mjini Nairobi, unashuka Malaha. Pale utaona njia kuelekea kwa kituo cha polisi. Hapo tuko karibu tu na kituo cha polisi cha KBC. Hapo ndipo madhabahu yalipo, utaona mabati, jengo kubwa la mabati ya blue kwa lugha ya urahisi. Hapo ndipo madhabahu ya Bwana yalipo. Na wakaribisha watu wote wanaonisikiza kutoka upande wa Scorpion, wote hadi kule Kisumu ndogo, ili kwamba ukija unatoka ukitokea tu kwa lami mkabala tu na wewe kanisa liko upande mwingine. Ningeweza kuwakaribisha watu wanaonisikiza kutoka maeneo haya ya Lowland, kuja hadi wale wote ambao wananisikiza, wote wananisikiza maeneo haya yote hadi kule chini, kule Scarpment, wote nawaalika katika nyumba ya Bwana. Ukitoka upande wa Joska huku hadi wanaonisikiza kutoka Mtalia, wanaonisikiza kutoka Kware hadi pale Lowland, unachukua gari linalotoka mjini Nairobi ikielekea Tangundo, unashuka pale Malaha. Hapo ndio mwisho wa gari. Unaweza kuchukua gari la Super Metro, hapo ndipo utakuwa umefika pale Malaha kwa soko. Utaona mkono wako wa kushoto, hapo ndipo madhabahu yalipo. Na pia nitakuwa nikipeana nambari yangu ya simu, ili kwamba kukiwa na mtu yeyote, jamaa ambaye ana jamaa na marafiki katika maeneo haya, anaweza kunipigia simu, ili kwamba tukaweze kuwaelekeza katika nyumba ya Bwana, waweze kuja katika nyumba ya Bwana wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe amerejesha ukuhani katika mikono ya Kristo Yesu, ili kwamba aweze kulielekeza kanisa Mchungaji Lisa.
1: Ndiyo.
0: Na siku ya leo ningependa kukupatia nambari yangu ya simu kwa wale wote ambao wanasikiza. Nambari yangu ya simu ni 0712
1: 0712
0: 66
1: 66
0: 45
1: 45
0: 51
1: 51.
0: Na pia baada ya ibada tutakuwa na mkutano wa kupangilia wiki hili. Tunaenda kuwa na mkutano wa hadhara ama crusade ya Nairobi Metropolis, ambayo itakuwa ikitendeka pale katika soko la Malaha, ambapo itakuwa ikielekezwa na Bwana Dean mwenyewe, ambayo itakuwa pale Malaha. Pia tutakuwa kwa baada ya ibada tutakuwa tukikutana kupangilia, kwa sababu ya hiyo crusade kubwa kabisa ambayo inakuja kutendeka katika maeneo haya, Mchungaji Victor.
1: Asante sana naibu askofu mkuu Teddy Patrick, asante.
0: Kwako studioni, namshukuru Bwana Jehova Yawe kwa kuwatuma manabii wa kuwa Bwana, ili kwamba waje walirejesha kanisa kwa damu na mamlaka ya Yesu Kristo. Kwako studioni, langu jina ni Teddy Patrick, naibu askofu mkuu eneo la Joska Mala, madhabahu ya Elsha Dai.
1: Asante sana naibu askofu mkuu Teddy Patrick.

0: Jesus is Lord. Let your praise the Lord. Jesus is Lord. Let your praise the Lord. Hallelujah, Jesus is Lord. Let your praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Huyu ni mama Vita Msimio kutoka Gendorai Neimaita, Senior Deputy Bishop of Kaj. Jana ilikuwa kubwa, ilikuwa ya kutisha, na ilikuwa ya kutia sana Pastor Vita.
0: Kwa kweli jana tuliweza kusherekea mamlaka na nguvu ya damu ya Yesu Kristo ambayo waona Bwana amedhihirisha katika kizazi hiki.
1: Ilikuwa ya kutisha sana kuona viwete ambao manabii wa Bwana wa kutisha sana waliinua wasiwiki wakati wakikuja sana wakasalimia kanisa salamu za kibinguni. Jameni, viwete watainuka na kusimama na kulishangaa sana kuona manabii wakuwa kutisha wakitembea na hao viwete jana vijana peupe na kuambia Mungu ametenda maajabu ya kutisha sana Pastor Vita.
0: Na haya basi, Bwana ametenda miongoni mwetu na mbele ya macho yetu ili kutusaidia tukajiandae kuingia katika ufalme wa mbinguni, na tunahitaji kutumia miujiza hii kuweza kutoka nje na kutangazia ulimwengu ya kwamba Masihi yuaja.
1: Ni kweli kabisa, tulituka kuona huyo mama kipofu kabisa yeye alikuwa kipofu akisalimia ng'ombe, na sasa jana kumwona na macho akiona. Imagine, alikuwa kipofu na angeweza kuona hata watoto wake, na sasa kuona jana yenye manabii wakuu wa Biblia walitangaza amri moja tu ya damu ya Yesu, na sasa vipofu wanaona. Ilikuwa ya kushangaza pia kuona wenye walikuwa na ukimwi wako katika taifa, wako katika hiyo lazima ya taifa la Kenya, ya kwamba madaktari wamedhibitisha ni wagonjwa kabisa na hawawezi wakapona. Kuona jana wakijitokeza mbele za Mungu na manabii wake na kusherehekea yenye damu ya Yesu peke yake ndiyo inaponya ukimwi, ilikuwa ya kutisha, ilikuwa ya kuogopesha. Na ndipo leo tumekimbia ndani ya nyumba ya Bwana tukiwa hapa Gendorai Neimaita, Gendorai 45. Tunaalika wakazi wa Gendorai 45 kutoka kule Mwehaka, kutoka kule Jumabiri, na kutoka Gendorai Rangabas, kutoka kona Baza. Tunawaalika hawa wajani wote wakuje ndani ya nyumba ya Bwana. Hakuna Mungu mwingine wa kumwabudu ila tu ni Mungu wa Elija ambaye ameamurisha mbingu imefunguka. Na sasa tunaona mara ya 32 mbingu limetina mbingu kuu nabii Elija. Hakika ni lazima tumwabudu Mungu wa Elija.
0: Ni kweli, nakubaliana nawe ya kwamba katika hili ambalo tumeona kuwa nabii Eliya hatimaye ameingia katika ulingo wa kanisa na amekanyaga mbele na kuamrisha mbingu ifunguke, na mbingu imetii na kufunguka mara 32. Sasa hii inatuogopesha na hii ni ya kutusaidia kuweza kutambua ya kwamba Hatimaye Bwana amekumbuka agano ambalo aliahidi katika Biblia, kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 5 hadi mstari wa 6. Na wakati huo ambapo Elia amekuja katika uso wa dunia, amekuja kwa ajili ya huduma ya kuandaa kanisa ili likaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hii inatudhihirishia kwamba hatuna muda kabisa wa kuendelea kuishi humu duniani. Masihi yu karibu kuja.
1: Nataka kusherehekea kwa sababu yale Bwana amependa. Bwana tuita tuweze kusherehekea damu ya Yesu. Na pia tutubu tunapoona matetemeko ya ardhi yenye manabii wa Bwana walizika Venezuela na kuambia tumeshuka. Nalipata na tubu sana. Bwana nisaidie nisikose kuingia. Nina

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji Victor, huyu ni mchungaji Deborah Njoroge kutoka Maili Sita. Na mchungaji Victor, mambo ambayo tulijionea jana ilikuwa ya kutisha sana mchungaji Victor. Kwa hivyo ninataka kusema kwamba Mungu ambaye alienda, Yesu ambaye alienda kwa msalaba, mchungaji Victor bado anaumba. Kwa sababu angalia wale viwete ambao walitembea Jumapili, na kama siku ya leo atatembea na miguu zao katika nyumba ya Bwana, nyumba ya Yesu, nyumba ambayo waliona kwamba ambayo Mungu wa manabii wakuu wa Jehova anainua viwete, anatengeneza miguu, inatembea, na sasa inaingia katika nyumba ya Bwana siku ya leo, mchungaji Victor.
0: Ni ya ajabu kiasi gani kuona jinsi ambavyo Bwana Mungu Mwenyezi amezidi kudhihirisha wokovu na neema kwa kizazi hiki, na anatenda haya yote ili kuweza kufutilia mbali kila kijisababu ambacho mtu atajiwasilisha mbele zake na kusema ya kwamba hakujua kwamba Mungu ndiye ambaye anahudumu, na hakujua ya kwamba wanabii wakuu wa Bwana hatimaye wamerejea, wametumwa, wameingia katika ulingo wa kanisa. Miujiza ya damu ya Yesu Kristo ii wazi, na pia maajabu kama ya mbingu kufunguka na mvua ya Roho Mtakatifu kunyesha, wanabii wakuu wa Bwana, nabii mkuu zaidi wa Mungu Baba kumuita Mungu aje katika wingu lake na kumtembelea, na matukio mengi yanayozidi kutendeka. Haya yote Bwana anatenda na sababu, na kizazi hiki siku moja kitawajibishwa mbele za Bwana.
1: Kabisa mchungaji Vita, ni kweli kabisa. Hakuna mtu mwenye anaweza sema kwamba hajajionea, hajafikia, hajaona kwa macho yake, kwa sababu mchungaji Vita au viwete 50 kutembea na manabii wakuu wa Jehova ni kitu ya kushangaza sana. Mchungaji Vita, ukiangalia alikuwa anatembea kwa tumbo, kwa tumbo lako, unashangaa kwamba pia tumbo akienda hivyo anaweza patana na mnyama yoyote, anaweza patana na nyoka, anaweza patana na sindano, anaweza patana na mawe. Lakini manabii hawa Jehova kumjengea ama Mungu Yesu Kristo kumpatia miguu mpya atembee, na sasa leo ataingia katika nyumba ya Bwana, ni ya kutisha sana mchungaji Vita. Kwa hivyo kila mtu, kila mwanadamu ambaye anaishi anastahili kujiangalia haya, akaa kwa magoti, alilie Mungu amsamehe, na zaidi ya yote amtayarishe ili kurudi kwa Yesu kutakapofika, akaweza kuingia katika ufalme wa mbingu. Mchungaji Vita, hapa ibada imeanza, maombi ndio inaendelea asubuhi, watu wanaanza kuingia asubuhi ya leo katika nyumba ya Bwana.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Jina langu ni Job Juma. Nikikupigia moja kwa moja kutoka madhabahu makuu ya Nairobi, ukiwa hapa na mchungaji Angela. Na mchungaji Robin, ni wakati ambao wa kupendeza zaidi, wakati wa ajabu kabisa kabisa katika maisha ya kanisa. Kwa maana tumeona Mungu ameweza kutumia manabii wake. Wamekuja kurejesha nguvu na mamlaka ya damu kuu ya Yesu katika nyumba ya Bwana. Vile siku ya leo mchungaji Kevin, imekuwa ni siku ya ajabu sana. Kwa maana siku ya hapo jana, hivi vilivyo tazama ile ibada ya shukurani, ile ibada yani siku ya hapo jana, hakika ilikuwa ni siku ya nguvu sana, wakati wa nguvu kama huu mchungaji Robin.
0: Hakika ilikuwa ni siku ya nguvu zaidi sana kuweza kutazama na kuona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh waliweza kutembea pamoja na viwete, takriban viwete 50 ambao walikuwa wanajivuta kwenye mavumbi, lakini kwa amri moja tu wakainuka na wakaanza kutembea. Na pia vile vile wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakatembea na waliokuwa vipofu kikamilifu katika ulimwengu wa giza. Na vile vile tukaweza kusherekea maajabu makubwa zaidi sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Hakika huu ni wakati murwa sana, wakati ambapo kanisa la Kristo linaandaliwa kwa ajili ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Job Juma.
1: Kwani kabisa mchungaji Robin, unakumbuka siku ya Jumapili ambayo ilipita, wanabii wakuu walikuja moja kwa moja hewani kwenye kituo cha redio ya Yesu Mungu na kusalimu kanisa, na wasalimia kanisa la Kristo, na kisha viwete watatu wakaamuka kwenye mavumbi na kuanza kutembea, akiwemo Hadaza Noela, wale ambao tulitazama walikiwa hapo siku ya jana katika ile ibada ya shukurani, na vile vile Abigail Chepkoech kwa miaka tatu akiwa mavumbini kabisa, na vile vile Lemayani miaka 14. Unatazama tu hii miujiza tu ya kwamba inakufunza na inakupeleka moja kwa moja katika toba.
0: Ndio.
1: Kumrudia Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu wakati na saa ya kuja kwake Yesu Kristo haijulikani. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 24 na kwamba wakati na saa ambayo haijulikani, lakini tunapotazama ukitazama tu hii miujiza na neema ya Bwana, yale maajabu ambayo yanatenda katika kizazi hiki, hakika hii inatukonyesha kwamba Mesia atarudi, na inatukonyesha na ni onyo kali kwamba ukaweze sasa kuweza kujiandaa katika uhaki, katika toba, kuachana na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Mchungaji Robin.
0: Hakika huu ni wakati wa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo, wakati ambapo aliahidi katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4, akasema ya kwamba anaenda lakini atarudi, anaenda kutuandalia vyumba, na atarudi kutuchukua kutupeleka katika nyumba ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Hivyo basi huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba Bwana anapotembelea kizazi hiki kwa njia hii, tukaweze kutumia miujiza hii kuweza kujiandaa vyema kabisa na kuweza kufikia wengi pia pale nje, kuweza kuwakaribisha katika nyumba ya Bwana. Sijui imekuwa vipi pale katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo, wakati ambapo mliweza kuingia katika nyumba ya Bwana kuabudu Bwana na pia kuweza kutazama matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yahweh.
1: Mchungaji Robin, ilikuwa ni wakati wa ajabu sana. Na kabla tuweze kupatia ripoti ya siku ya leo, mi hapa ninaye mchungaji Angela. Analo jambo la kuzungumza kuhusiana na wakati kama huu, wakati wa ajabu sana. Mchungaji Angela.
2: Praise the Lord, Pastor Robin.
0: Hallelujah, praise the Lord.
2: Amen. You are talking to Pastor Angela from Nairobi named Colta, and what a serious time we are witnessing and we are living in, Pastor, whereby we have met the mightiest prophets of the Lord.

Msikilizaji, baada ya saa 12 jioni hii ya leo, wakati ambapo huenda mmekwisha toka tu pale kwenye nyumba ya Bwana, au labda mnyi pia mko pale kwenye mkutano wa hadhara, baada ya kutoka katika nyumba ya Bwana mliamua ya kwamba hamrudi katika nyumba wakati ambapo Bwana ameinua viwete kwa njia hii, na wakati ambapo Bwana anatembelea kizazi hiki kwa mtembeleo wake mkuu zaidi sana wa kutisha, mtembeleo wa mbingu zilizo wazi, mkasema kwamba nyinyi hamtarudi pale katika nyumba, katika kule nyumbani, bali mtaenda moja kwa moja hadi kwenye mkutano wa hadhara, ili kuanza kuweza kufikia wengine nao pia kaweze kuandaliwa, mioyo yao kaweze kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ningependa kuwapeni nafasi hii kuenda mko pale kwenye mkutano wa hadhara, mkaweze kunipigia moja kwa moja hapa studioni ninapozidi kutupea habari na zile ripoti kuhusiana na jinsi ambavyo imeweza kuwa katika pale katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo. Lakini kwa hakika mpendwa msikilizaji, Bwana anatembelea kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana na njia ya kipekee, wakati ambapo tunaona Bwana anainua viwete kwa salamu tu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, na kisha viwete watatu, viwete kikamilifu, viwete kabisa kabisa mpendwa msikilizaji, viwete ambao wanajivuta kwenye mavumbi, kwenye mchanga wa hapa ulimwenguni, wanaamka na kuanza kutembea. Hakika ni ajabu kubwa zaidi sana ambalo linatendeka miongoni mwetu, na vile vile pia ulimi huo huo unaamrisha mbingu kufunguka, na mbingu zinafunguka mara 32 sasa hivi mpendwa msikilizaji. Ni ya kutisha zaidi sana, na unaweza kuona jinsi ambavyo Bwana anatumia watumishi wake, mtumishi wake nabii mkuu zaidi sana, nabii Elia, nabii wa kutisha na wa kuogofya zaidi sana mpendwa msikilizaji, kuweza kuandaa kizazi hiki, kwa kuweza kuitia kizazi hiki kumrudia Bwana wetu Yesu Kristo, na kuweza kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu mpendwa msikilizaji. Na vile vile tumeweza kuona jinsi ambavyo anahudumu na mitetemeko ya ardhi kwa wale wote ambao wamekataa kumtii Bwana, kwa wale wote ambao wamekataa kumrudia Bwana katika toba. Naweza kuona ya kwamba Bwana anatumia haya yote kuweza kutumakinisha na kuweza kutupea ujumbe ya kwamba lazima tukaweze kujitiisha kwa mamlaka ya Mungu Baba Jehova Yahweh, kwa sababu Kristo Yesu alikwishaenda pale msalabani akatufia dhambi zetu mpendwa msikilizaji, na hivyo basi anatarajia kwamba tukaweze kumrudia yeye na tukaweze kumuishia yeye kwa kila jambo ambalo tunatenda mpendwa msikilizaji. Hivyo basi hapa studioni mkaweza kuzidi kunipigia hapa studioni tunapozidi kusikia jinsi ambavyo ibada imekuwa pale katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Robi.
0: Hallelujah.
1: Amen. Huyu ni mwangalizi Joseph Auma kutoka madhabahu makuu ya Mombasa. Ni wakati iliyo mkuu mkuu kiasi gani, wakati Bwana wetu Yesu Kristo amekaribia kurudi na anadhihirisha manabii wake wajumbe wa nyakati za mwisho. Hakika ni wakati wa kutangaza kwetu kama kanisa, mchungaji Hobi.
0: Hakika ni wakati wa kutisha sana, wakati ambapo tunaona watumishi wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakiinua viwete wetu. Jumapili iliyopita tulishangazwa sana na tukaogopa zaidi sana ya kwamba mmoja anatembea miongoni mwetu ambaye anaweza simama tu mbele ya kanisa, anaweza kuja moja kwa moja hapa hewani kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana na kusalamia kanisa la Kristo, ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, na kisha viwete watatu kupitia kwa hizo salamu, viwete watatu, viwete kikamilifu kabisa ambao wanajivuta kwenye mchanga, Obasia Joseph, wanasimama na wanaanza kutembea. Haya ni maajabu na ni ya kutisha zaidi sana, Obasia Joseph.
1: Hakika ni masito na ni asali ya kutisha. Manake ile tumesema ilikuwa Jumapili asubuhi na mapema, wakati mtaliwa kuwa Bwana walikuja hewani na kusalimia kwa Kristo. Jambo la kwanza la kutisha ni kwamba ni nani awezi kuja kusalimia tu kanisa kama atembee na Mungu Baba mwenyewe moja kwa moja? Hiyo peke yake ilitutisha sana, manake tulipoona matokeo ya masalamu hayo, ole mpiri, miguu yake unapoyaona ni miguu ambayo yamepinda na kuvinda, hata hayawezi akatembea tena. Lakini kwa salamu tu, ayayayayaya, hadi Samburu lempiri sikatembea. Leo hizi masuli ya leo tumeweza kuiona na imekuwa ni jambo la kutisha sana, mchungaji Robin. Manake swali ambalo tunabaki tukijiuliza ni kwamba hawa ni akina nani ambao salamu yao tu inainua viwete watatu kabla binfu? Hiyo ni mambo sana na ni mambo ambayo inatuletea inaleta woga nyingi sana kwetu, mchungaji Robin.
0: Haya ni mambo ya kutisha vilevile, pia yanaweza yako na athari kubwa, yanapaswa kuwa na athari kubwa sana kwenye maisha yetu, ya kwamba tusione haya na kisha tuendelee tu na maisha yetu kama kawaida. Hapana, Bwana anapotenda maajabu makubwa kama haya, anaitia kizazi hiki ya kwamba sasa tuweze kumrudia Bwana wetu Yesu Kristo na kuachana na kila aina ya uovu, kwa sababu Biblia inajirudia katika kizazi hiki kwa njia kuogofya sana sana. Maandiko katika Biblia yanajirudia waziwazi kwenye kizazi hiki ambamo tunaishi, na Mungu Baba anatenda haya yote ili kwamba kuitia kizazi ya kwamba huu sasa sio wakati wa kuendelea katika dhambi, huu sasa sio wakati wa kuendelea katika anasa za hapa ulimwenguni, bali ni wakati wa kujitenga kikamilifu na mambo yote ya hapa ulimwenguni na kuchagua kumpendeza Mungu Baba Jehova Yahweh katika maisha yetu. Mwangalizi Joseph, hata unaposhiriki nasi jinsi ambavyo imekuwa pale katika nyumba ya Bwana, mwangalizi Joseph,
1: ni kweli kabisa, ni wakati ambapo lazima tumakinike sana, manake ile tu hawa jumbe wakuu wakuta wa Baba wanatembea miongoni mwetu kwa miaka takribani 20 na wakifungua mbingu sasa mara 32, wakiponya mipovu na viwete. Jana tu tuliona viwete 50 wakitembea na manabii wakuu Bwana,
0: ndio
1: 20. Hiyo ni mojawapo tu ya baadhi ya miujiza jisipovu ambayo aliweza kuletwa jana, ili waweze kutembea na manabii wakuu Bwana moja kwa moja kwa mninga. Hakika ni makubwa sana. Leo hii tumeweza kuona ile clip ambayo iliweza kuchezwa katika ibada zetu za Jumapili, na mchungaji Robin, nikuambia tu kidogo kwamba leo hii wageni wa jamaa wako Jumapili iliyopita

0: wameweza kuona kwa macho yao kile ambacho ilifanyika walipokuwa bwana wakiwa hewani wanatanilia kanisa. Kisha baada ya dakika kidogo tu viwete watatu wametembea, na Mungu Baba ameacha alama ya miguu yao. Kama kweli hawa walikuwa ni viwete kweli, sio ile ambayo tulikuwa tumetoa kitambo kwamba kiwete alikuwa analeta mtu akiwete anakitoa kwenye kiti alafu anainuka hapa minifuu, alikuwa kiwete. Hapana, wameona kwa macho yao kama kweli hao walikuwa viwete kamilifu, na kweli wameponywa na nguvu ya mamlaka ya damu ya Yesu. Na tumesoma mambo makubwa leo hii kama kweli hawa ni wanatembea na Mungu Baba moja kwa moja, na ni wale ambao walitumwa na Mungu Baba waje kwetu kutuandaa na kumsaidia kwa ajili ya ulimwengu wa Yesu Kristo mtakatifu. Na ndio maana leo hii ninapotoka, nilipotoka Mombasa Melauda, nikapitia Shalom na ningetaka nikupatia mchungaji mkuu katika madhabahu makuu ya Shalom, katika kurusedi ambao wameweka hapa ujamaa, kurusedi kubwa sana ambao wanaabudu Yesu kwa njia kubwa sana. Mpaji wapata tuwapiga simu basi kushiriki kile ukwenda kuzungumza.
1: Haleluya, mchungaji Robin.
2: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Jina langu ni Mwangalizi Bena Tuwe kutoka madhabahu ya Shalom hapa ujamaa. Hakika vile Bwana ametenda tulipowatazama haya clip na kuyasikia na kuyafuatilia, hatungeweza kubaki, bali tuliamua tu, tukasema ni lazima tupeleke ujumbe nje, kwa sababu Mungu ametenda maajabu sana sana sana.
2: Hakika, hakika ni maajabu makubwa zaidi sana ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu. Na kwa kweli Bwana anapotenda maajabu haya yote, inahitajika sisi wenyewe baada ya kuweza kushuhudia matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yawe, tukaweze kuchukua hatua na kutoka nje, kwenda nje na kuweza kupelekea ulimwengu wao pia kaweze kuona kile ambacho Bwana anatenda katika kanisa la Kristo. Haya si mambo ya kuona na kusherehekea tu na kuendelea na maisha yetu kama kawaida, hapana. Vile vile Bwana anasema kwamba lazima tukaweze kutumia haya yote kujiandaa sisi wenyewe kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Overseer Bernard Tuwei.
1: Ni kweli mchungaji Reverend, sasa tumeelewa, kwa sababu kabla ya manabii wa Bwana kuja tulikuona ona wachungaji wengine wanasema wanataka wanasalimiwa na kitu kidogo, wanaenda pale mbele wanaokota pesa na kusema ni sehemu za Bwana. Lakini ukweli ni kwamba manabii wa Bwana walipokuja wiki iliyopita last Sunday,
2: ndio
1: salamu zao. Sasa tumeona nguvu ya Mungu sasa, kwa sababu tayari watu ndo watatu waliamka na kutembea, na sasa hivi tunasherehekea sana. Ndiposa tumetoka tukasema wacha tusemea tuone, tukatangazia watu wa ujamaa, kwa sababu hii watu wa ujamaa ni wameelewa sasa, na wamepata habari ya kwamba kumbe kuna mahali panaweza kupata msaada.
2: Hakika ni kubwa zaidi sana ya kwamba hatimaye watu wa pale Mombasa, baada ya kuweza kushuhudia matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yawe, wameweza kutambua ya kwamba kuna mahali ambapo Bwana anatembelea, na hapo ndipo ambapo tunapaswa kuwa na kuja kumwabudu Mungu Baba Jehova Yawe.
1: Sasa tukiendelea, ni kweli kwamba Bwana amekuwa msaada kwetu sana, ametusaidia sana. Sasa hakuna kudanganywa, kwa sababu wale warongo wamejulikana sasa ya kwamba kwao hakuna kitu, lakini wale ambao wamejikimbilia kwa Jehova, kwa Mungu wa nabii, hakika wanapata msaada, kwa sababu sasa wanatembea viziwi wanaona, vibovu wanaona. Na sasa niruhusu tu Mwangalizi Kinaji Ronson ni kupeleke ukasikia vile tunaendea pana wasi pana mtakarengea ukuu wa huyu Mungu sasa,
2: ndiyo.

Asante sana mwangalizi Bernard Tuwei pamoja na mwangalizi Joseph kutoka pale madhabahu makuu ya Mombasa, na pia mmeweza kuenda pale kwenye mkutano wa hadhara kwenye madhabahu mojawapo kule Mombasa na kuweza kufikia wapendwa wa Kristo kule Mombasa, ili kwamba wao pia wakaweze kujua kwamba Bwana anatembelea kizazi hiki kwa njia ya kipekee. Na hivyo basi lazima tuweze kujiandaa sote kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hakika milele tutamshukuru Mungu Baba Jehova Yawe, ambaye aliwatuma wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe kwetu na kuweza kutuletea tumaini hili kubwa sana, mpendwa msikilizaji.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe Pastor Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Nimepokea mama Nicholas kutoka maeneo ya Nandiri. Hakika tumekutana na mtembeleo mkubwa mkubwa wa Mungu Baba. Tunasherehekea na kushangilia matendo ya Mungu Baba. Leo viwete wanatembea sina Pastor Robin.
0: Hakika ni mtembeleo mkubwa sana na wakutisha vile vile, mtembeleo wa Mungu Baba Jehova Yahweh, overseer mama Nicholas. Hakika Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia ya kipekee sana. Na hivyo basi lazima tukaweze kutumia miujiza hii kuweza kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu Jumapili iliyopita tuliweza kushangaa sana ya kwamba wanabii wakuu zaidi sana wakutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh walikuja kwetu moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Wakasalimia tu kanisa la Kristo ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, na kisha viwete watatu kikamilifu kabisa wakainuka na wakaanza kutembea, wakaamuka na kuanza kutembea na kuenda zao. Hakika Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana, overseer mama Nicholas.
1: Ndiyo, sinya Pastor Robin, ukitaka kujua kwamba hao manabii wa Mungu ni kinywa cha Mungu, kwa sababu neno lao wanapotuma neno lao halienda alirudi bure. Wakinituma kuinua kiwete, linaenda moja kwa moja mahali kiwete hako, na linainua kiwete. Neno la Mungu linatumwa na linatenda mapenzi ya Mungu, linaenda kutekeleza ile kazi ya Mungu. Manabii wa Mungu walipokuja moja kwa moja kwa hewani na wakatumarika na wakasema kiwete wataamuka na kutembea, ile neno lilienda moja kwa moja mpaka mahali viwete walikuwa. Sina Pastor Robin, ninashangaza sana. Unaona jinsi vile mama Adaka anatoa ushuhuda. Hakika alikuwa kanisani, kwa sababu anasema niliingia kanisani kaanza kuomba nikalala chini. Yani aliingia na Noela ndani ya kanisa akiwa kiwete. Na wakati manabii wa Mungu walikuja moja kwa moja hewani kulibariki kanisa,
0: ndio
1: kile neno likaenda moja kwa moja mpaka ndani ya kanisa mahali Noela alikuwa, na akaamka na kuanza kutembea. Anasema mimi nasikia tu wanasherehekea kilipo la smoke, kuangalia ni Adaka anatembea bila Pastor Robin.
0: Ni ya kutisha sana sana, na ni ya kuogofya vile vile, ya kwamba hakika sasa maandiko yanajirudia katika kizazi hiki, wakati ambapo Kristo Yesu alienda akiinua viwete akiwaponya watu na kuponya magonjwa tofauti tofauti katika mitaa ya Galilaya. Na pia katika kizazi hiki tunaweza kuona mmoja ambaye anatembea miongoni mwetu katika kila kijiji. Waweza kuwazia kule Samburu si karibu. Samburu ni kwa vijiji kwenyewe ndani kule, na pia kule Uasin Gishu annex kwa vijiji kwenyewe ndani, na kuweza kutoa viwete kwenye mavumbi na kuweza kuwainua, na sasa hivi wanatembea. Tukuja hata hapa Nakuru pia utakutana na Abigail Chepkoech ambaye sasa hivi anatembea. Kwa hizo salamu tu, salamu ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo, na kisha Abigail Chepkoech kutoka Mariashoni hapa Nakuru anainuka na kutembea na kwenda zake. Hakika ni ya kutisha sana sana, overseer mama Nicholas. Waweza kuchukua nafasi hii kuweza kutuambia jinsi ambavyo ilikuwa pale katika nyumba ya Bwana, wakati ambapo mliweza kutazama ajabu hili la kushangaza sana la Mungu Baba Jehova Yahweh.
1: Sina Pastor Robin, nilipofaria mtembelea wa Bwana jinsi vile Mungu ameinua viwete, tuliingia katika kusherehekea na kushangilia Mungu, kwa sababu matendo makubwa ambayo Mungu ametenda hatendi tu bure. Anataka sisi tubadilike, tuweze kuacha njia zetu mbaya na kutembea kwa utakatifu. Tuliingia katika sherehe na kusherehekea Mungu Baba. Sina Pastor Robin, ilikuwa ya kupendeza. Hakuna mtu yule ambaye angesema tuketi chini, kwa sababu ukiona lembini kizindivila anatembea. Sina Pastor Robin, inapendeza, inafurahisha sana, na tunashukuru manabii wa Mungu sana sana sana kwa kuja kwetu. Sasa hakuna mtu yeyote ambaye anaweza ishi kwa kiburi tena, kiburi imeshuka, na hakuna mtu yule ambaye anaweza tegemea mali zake. Sasa nakusema ya kwamba niko na mali mimi, nitoachila akatae Mungu wa nabii. Lazima kila kiumbe, kila mtu apate kutii hao manabii wa Mungu na kuwasikiliza, kwa sababu wametuma kutoka juu mbinguni. Hauwezi kataa wajuma wametuma na Mungu Baba alafu utarajia kuingia ufalme wa mbinguni. Hapana, hata usitaki maandiko sana, na umekataa wajuma ambao wametumwa na Mungu.

Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, tunapofika tamati mwa awamu hii jioni hii ya leo, ningependa kuomba pamoja nawe, uenda uko pale na ungependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwako. Tafadhali waweza rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, jioni ya leo mimi ninatubu dhambi zangu zote na ninakiri ya kwamba mimi ni mtenda dhambi. Bwana, ninajinyenyekesha mbele zako nikikusii ya kwamba unisamee kila aina ya uovu maishani mwangu. Tafadhali Bwana, nisaidie na unielekeze hadi katika ufalme wako juu mbinguni, na unisaidie kuepukana na kila aina ya uovu maishani mwangu. Nitumie Roho wako Mtakatifu anisaidie kutembea kwa uhaki na kwa utakatifu, na pia anielekeze kwa njia ya uhaki na utakatifu. Jioni hii ya leo, mimi ninachagua kuachana na kila aina ya uovu, nami nakupokea maishani mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tafadhali liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na unidumishe katika uhaki na katika utakatifu. Katika jina kuu na takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, jioni hii ya leo mimi nimeokoka. Amina. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, iwapo umeweza kurudia ombi hilo, hakikisha ya kwamba sasa haurudi tena katika dhambi, bali sasa unadumu katika uhaki na katika utakatifu tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Imekuwa ni tunku nyenyekevu sana kuwa nahodha wenu katika awamu hii. Jina langu mimi ni Robin, mpendwa msikilizaji. Lakini zidi kutupigia hapa studioni tunapozidi kupokea ripoti zenu jioni hii ya leo. Precious people, beloved listeners, if you have repeated that prayer, make sure that you now maintain holiness and you keep in righteousness and in holiness as we continue to prepare for the glorious coming of the Messiah. It has been a humbling privilege to be a host anchor in this wonderful program this evening. My name is Robin, but keep calling us right in the studio as we continue to hear from you this wonderful evening, beloved people.

kuu na iliyo wazi wazi kiasi gani, mpendwa msikilizaji, upendo wa Bwana akidhihirisha kwa wanadamu, viumbe vyake, kwamba kabla siku ya hukumu ifike aliahidi atamtume Elia, na hatimaye Elia sasa yu katika nchi, yu katika uso wa dunia. Tumeona jinsi ambavyo Bwana amepata kumfunua waziwazi katika kizazi hiki, katika majira haya, na katika mataifa, toka taifa moja hadi taifa lingine, wakati ambapo Elia amekanyaga mbele, na kwa uwepo wake tu hivi mbingu imefunguka na mvua ya Roho Mtakatifu imenyesha, kama jinsi ambavyo tumeona katika mwaka huu peke yake tu. Mpendo wa mtulizaji, jaribu kuwazia, tunahesabu mara 32, ambapo nabii mkuu sana wa kutisha na kuogofya kabisa wa Mungu Baba amepata kufungua mbingu na mvua imenyesha. Mvua ya Roho Mtakatifu imenyesha, mpendo wa mtulizaji. Tuliona pale Ivory Coast, pale katika jiji la Yamoussoukro, mpendo wa mtulizaji, katika jiji la Yamoussoukro, ambapo wanabii wakuu wa Bwana waliamrisha mbingu ifunguke, na mbingu kwa hakika ikafunguka na mvua ya Roho Mtakatifu ikanyesha. Na vile vile pia pale Boa Vista, mpendo wa mtulizaji, tunazungumzia matukio ya ajabu ya mbingu kufunguliwa na nabii Elia katika mwaka huu wa 2026. Mpendo wa msikilizaji, tuliona pale Boa Vista, mpendo wa msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu wa Bwana walifika tu hivi katika nchi hiyo, na pia katika nchi ya Brazil, mpendo wa msikilizaji, na mbingu ikafunguka. Na hiyo yote ni kulingana na unabii ambao walikuwa wameutoa, wamenena kwamba wakati ambapo Bwana atawapeleka katika nchi hii, katika mkutano fulani, basi mbingu itafunguka na mvua ya Roho Mtakatifu itanyesha. Na kwa hakika hicho ndicho kilichotendeka na kilichofanyika, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia tumeona kilichotendeka pale Bogota, Colombia, hivi majuzi kabisa, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo nabii Elia mara tena alishtua na kushangaza kizazi hiki kwa kutoa nabii wa mbingu zilizo wazi, na kusema hata vipengee haswa mahali ambapo mbingu itafunguka, wakati ambapo mbingu itafunguka na mvua ya Roho Mtakatifu kunyesha, kwamba alisema karibu na kiingilio la ukumbi, mahali ambapo ibada ya uponyaji inatendekea, na karibu na magari ambayo yameegeshwa. Na wakati huo, dakika hiyo, saa ile, sekunde hiyo ilipofika, mpendo wa msikilizaji, tuliona maneno ya wanabii, ya nabii mkuu zaidi wa Bwana ikitimia moja kwa moja. Kwa hakika kizazi hiki kimepata kushuhudia mengi na makuu sana ya kutisha na ya kuogofya kweli kweli. Na pia mpendo wa msikilizaji, siku ya jana tulipata tunku ya kuweza kusherekea maajabu ambayo Bwana ametenda, wakati ambapo hatimaye Lempiris Lemayana, ambaye alikuwa kiwete kwa muda wa miaka 14 tangia kuzaliwa kwake kutoka kule Mararal Samburu, na vile vile pia Noela Hadasa kutoka Annex Uasin Gishu, na Abigail Chepkoech kutoka Mariashoni Nakuru, ambao wanabii wakuu wa Bwana waliwainua kwa salamu tu siku ya Jumapili ambayo imepita. Sasa hivi tukizungumzia upya wa miguu yao ina siku saba sasa, mpendwa msikilizaji, ina umri wa siku saba basi, tangia wanabii wakuu wa Mungu Baba wapate kuwainua kutoka kwa mavumbi ya dunia, na sasa hivi wanatembea. Na jana katika makao makuu tulishuhudia wakati ambapo waliletwa mbele za Bwana ili kutoa shukrani. Mpendwa msikilizaji, tuliona kweli jinsi ambavyo kwa hakika walikuwa katika hali tatanishi. Mpendwa msikilizaji, kama Lempiris Lemayan,
Tuliona jinsi ambavyo magoti yake, mpendwa msikilizaji, jinsi ambavyo magoti yake ilikuwa keratinized, mpendwa msikilizaji, magoti iliyokuwa imekeratinishwa kwa sababu ya kutambaa na kurukaruka kama chura, kwa sababu ya kutambaa mavumbini kwa muda wa miaka 14. Mpendwa msikilizaji, lakini sasa hivi anatembea kwa ukuu na kwa utukufu sana sana. Na pia tuliona jinsi ambavyo wanabii wa kuwa Bwana walitembea na kikundi kidogo tu cha waliokuwa viwete 50, ambao sasa hivi wanatembea. Jaribu kuwazia hilo. Ilikuwa ni sherehe kuu, sherehe ya kufana, sherehe ya kukata na shoka, ya kusherekea matendo makuu ya Bwana. Na pia wanabii wa kuwa Bwana wa Mungu Baba Yehova Yawe wakatembea na waliokuwa viziwi katika ulimwengu wa unyamavu, na pia waliokuwa vipofu. Tuliona jinsi ambavyo kulikuwa na hiyo kutembea, hiyo kama kupiga gwaride ya ushindi, mpendwa msikilizaji, ya ushindi, kwa sababu hakika Bwana Yesu ameshinda. Na vile vile pia tukaona wakati ambapo wanabii wa kuwa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe walitembea na wale waliokuwa na virusi vya ukimwi, lakini kwa amri moja tu ya damu ya Yesu ya milele toka kwa wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe, ukimwi ukapata kufutiliwa mbali, na sasa hivi wako usalama, wanaishi bila kutumia dawa. Ni matumaini makuu ambayo Bwana amerejesha katika uso wa uso wa dunia, na inapatikana katika ulingo wa kanisa, mpendwa msikilizaji, katika ulingo wa kanisa, ndani ya kanisa, matumaini imerejeshwa hatimaye. Hali haikuwa hivi kabla ya wanabii wakuu wa Bwana kuja na kuingia katika ulingo wa kanisa. Kulikuwa na uongo, kulikuwa na sarakasi, vituko, vihoja, vitimbi vilikuwa vinaendelea pale katika nyumba ya Bwana. Kanisa lilikuwa limegeuka kuwa mahali pa mauzo, na hata vitu ambavyo vinauzwa, mpendwa wa msikilizaji, hata sokoni ya viuzi vitu vilivyokuwa vinauzwa ndani ya kanisa, hata sokoni haviuzwi, mpendwa wa msikilizaji. Eti unauziwa mchanga. Hey,

0: Ukitaka shamba yako ipate mazao mengi, basi sana nunua mchanga hii. Na uende umwage juu ya, uende umwage kwa shamba lako. Ama ununue misumari, kama uko unataka kujenga, nunua basi hii, ita, hii, ita kufungulia milango ya kupata shamba lako na ma, na, na vifaa vya ujenzi. Uongo kweli kweli, na ilikuwa inauzwa kwa bei rahisi, ilikuwa kwa bei ghali sana, mpendo wa msikilizaji. Vitu hivi vilikuwa vinauzwa kwa bei ghali sana sana. Vitambaa kuuziwa maji, eti mafuta ya upako, maji ya upako. Na viwete walibaki kuwa viwete. Viziwi walibaki katika ulimwengu wa unyamavu. Vipofu walibaki katika ulimwengu wa giza totoro. Familia ziliporwa kwa jina la Mungu. Lakini Bwana alikumbuka hatimaye agano lake na akaamua sasa kulitimiliza katika wakati huu na katika majira haya yetu. Kwa hakika ashukuriwe Mungu milele kwa kututumia wanabii wake wakuu ambao wamekuja na kuimarisha injili ya kweli. Na miujiza ya Biblia wamerejesha katika ulingo wa kanisa. Sasa kanisa si la kuchekelewa tena. Waabudu sanamu, makafiri walikuwa wanachekelea sana nyumba ya Mungu. Lakini sasa hatimaye uhai umerejeshwa. Na hata hao waabudu sanamu sasa wanatafuta uponyaji wao katika nyumba ya Mungu. Na siku ingine, mpendo wa msikilizaji, ni mahali tu ambapo wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe wamepata kumuita Mungu na Mungu ameshuka katika wingu lake kuu, wingu takatifu, Mungu wa Israeli, na amewatembelea wanabii wake, mpendo wa msikilizaji. Lakini wakati ambapo tunashuhudia miujiza hii kama ile ambayo leo hii tumeweza kutizama tukiwa pale makanisani mwetu na kusherekea, je, ujumbe ni upi ambao unajitokeza katika miujiza hii na maajabu haya, mpendo wa msikilizaji? Je, wanabii wakuu wa Mungu Baba wako katika shughuli ya kututumbuiza? Ama wako katika shughuli ya kutufurahisha kama kizazi? Ama kutuonyesha maajabu tu? La hasha, mpendo wa msikilizaji, hii ni mitembeleo mikuu ya Bwana. Na kila mtembeleo mmoja hivi umebeba uzito wake wenyewe, uzito mkubwa sana ambayo kizazi hiki kitawajibishwa kwayo, mpendo wa msikilizaji. Hivyo basi tunapotizama maajabu, miujiza ya Biblia, viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, ukimwi umeponywa, mabubu wanaongea, mvua ya Roho Mtakatifu imenyesha, kwa mbingu kufunguliwa kwa amri toka kwa nabii mkuu wa Bwana, nabii Elia, Mungu ameshuka katika wingu lake. Wingu zito la kutisha na la kuogofya lililowaongoza wana wa Israeli kutoka Misri hadi katika nchi ya ahadi, mpendo wa msikilizaji, kule jangwani. Hii yote inatuweka katika kikapu cha uwajibikaji. Lazima tuwajibike. Na tunapaswa kuwajibika kwa namna gani? Tunapaswa kutumia miujiza hii kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake Masihi, na pia kumuinjilisti Kristo Yesu, kuhubiri injili, mpendo wa msikilizaji. Tutumie miujiza hii kuweza kutoka nje. Lakini wewe kama mtu binafsi, mpendo wa msikilizaji, hii imebadilisha aje maisha yako? Yale ambayo tumeona na kushuhudia leo hii katika makanisa yetu, basi maisha yako imebadilishwa kwa namna gani? Ningependa kusikia kutoka kwako. Basi ninapofungulia laini zangu za simu sasa hapa hapa studioni, mpendo wa msikilizaji, na nambari yangu hapa studioni, basi nipigie simu, mpendo wa msikilizaji, nipigie simu kwa nambari 0776646920, 0774, samahani, 0776, mara tena ninarudia, nipigie simu kwa nambari hii 0776646920. Jina langu ni mchungaji Victor. In Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, praise the Lord, Dr. Victor.
0: Praise the Lord.

Tunapokea ujumbe wako unasema kulingana na miujiza ya Bwana ambayo Bwana ametenda, kwa kweli ni kutuleta karibu na Bwana. Unasema ya kwamba Bwana amewatumia wanabii wake wakuu sana kuja katika kanisa ili kuliondoa kanisa katika barabara ya kuelekea jehanamu, kwa sababu kanisa unasema kanisa ilikuwa limegeuka kuwa nyumba ya biashara, na hata vitu vilivyokuwa vinauzwa kanisani haviko sokoni kama mchanga. Unasema unakumbuka mahali ulikuwa

0: kuwashangaza sana. Unasema unakumbuka mahali mlikuwa? Mlikuwa mnauziwa rungu. Kinu. Na wasema kwamba hata kulikuwa na mikutano ilikuwa inaitwa mikutano ya ya uvuvio ya crusade. Nasema mikutano hiyo crusade mahali ilitendeka mahali panaitwa Silibot Bonit, na mliona visanga wakati ambapo eti askofu alitengeneza jeneza na kuwaita. Unasema na ambapo okay, unasema kwamba unakumbuka mojawapo ya mikutano ya crusade ambayo ilitendeka kule kunakoitwa Silibot Bonit, na wasema kwa uliona visanga na maajabu wakati ambapo anti askofu alitengeneza jeneza na kuwaita wajane waliokuwa na virusi vya ukimwi eti waje wazike ugonjwa wa ukimwi na kuwapatia watu wote. Unasema watu waje wazike ugonjwa wa ukimwi kwa kutupa kwa jeneza hiyo, kwa kutupa matawi na kuambia watu. Unasema askofu aliwapatia matawi ili watupe kwa jeneza hiyo, eti kwa kufanya hivyo ni kuzika ukimwi. Unasema kwa hakika mahali ambapo wanabiwa kuwa Mungu Baba ametutoa ni mbali sana. Unasema tumeona wakati ambapo wanabiwa kuwa Bwana wamekuja miongoni mwetu na wamelaani tu virusi vya ukimwi, na hakika ukimwi umetoweka kwa amri ya damu ya Yesu Kristo. Tunasema kwa hakika hii ni ya ajabu sana, na huu ni wakati wa kuchagua kutua watiifu kwa wanabii wakuu sana wa Bwana na kutii sauti ya Mungu iliyo miongoni mwetu. Wasema wewe mtu binafsi unaendelea kutubu tu kwa sababu umemwona Mungu kwa macho. Asante sana askofu Benjamin Arusei, asante kwa ujumbe wako kutoka eneo la umeandika kutoka eneo la Salga. Kwa kweli mambo yaliyokuwa kitendeka kanisani ilikuwa ni vituko kweli kweli. Yashangaza kwamba eti wachungaji maskofu pia walikuwa wanauza rungu. Precious people, rungu it is a club. Very shocking indeed, blessed people, precious listeners. But thanks be to God, the Lord saw the misery and the dire situation in the house of the Lord, and then he sent to us his two mightiest, most dreadful and the most glorified prophets. Blessed people, precious listeners, truly if you can compare where the Lord, where the two mightiest prophets of the Lord have really blessed the church, precious people, it is totally incomparable. Write to me. That is why I want to hear from you. Write to me based on what we saw today in the house of the Lord. And if you can just juxtapose with the condition how it was before the Lord sent to us the two mightiest prophets of the Lord, how the house of the Lord was totally another thing. Blessed people, write to me here. I want to hear from you based on what we saw today in the house of the Lord and how the condition was before the Lord sent to us the two mightiest prophets. My number here in the studio, you can WhatsApp me on 0727 503030, or you can email me. My email address is jesusislord.fmradio@gmail.com. Blessed people, precious listeners. Because yesterday we saw we heard the report that the Western nation presented before the Lord. But now you see, the church has only one agenda. The agenda to prepare for the coming of the Messiah and to reach out to the perishing souls. Blessed people, if you can just take that, what we heard and what we saw yesterday, in the condition before the advent of the two mightiest prophets of the Lord. Do you have something to say? That is why I want to hear from you. Write to me or call me on, call me here, beloved people, precious listeners, on 07 76 64 6920, and you can write to me on 07 27503030, or you can email me. My email address is jesusislord.fmradio@gmail.com. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, mchungaji Victor.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Huyu ni naibu askofu mkuu Bonventure kutoka hapa Baraza la Radio. Na yale ambayo tumeweza kutazama siku ya leo, leo tumeweza kuona Bwana Mungu jinsi ambavyo ameweza kuwafunua manabii wake wakuu sana kwa njia ya kutisha sana, na ule upako ambao Mungu ameweza kuongeza juu yao. Kwanza kabisa, ningependa kuchukua nafasi kushukuru Mungu mkuu mwenyezi kwa sababu ya upendo mkubwa sana ambao ametupenda kama kizazi na kututumanishia manabii wake wakuu sana kuja kurejesha damu takatifu ya umilele ya Kristo Yesu katika ulingo wa kanisa. Mchungaji Victor, hata tunapoanza mazungumzo pamoja na wewe mahali pale, ningependa kusoma katika kitabu cha Zaburi 36 mstari wa 8 na mstari wa 9.
0: Ndio.
1: Neno la Mungu linasema, watashibishwa kwa unono na nyumba yako, nao utawanywesha mto wa furaha zako. Maana kwako wewe iko chemichemi ya uzima, katika nuru yako tunaona nuru. Mchungaji Victor, mstari wa 8 inaelezea kabisa ile upendo ambao Mungu amewekeza katika kizazi hiki, ya kwamba watashibishwa kwa unono wa nyumba yako, nao utawanywesha kwa mto wa furaha zako. Tunaona ya kwamba janga kwanza liliweza kutunukiwa kuwa katika ile ibada kubwa sana ambayo ilikuwa pale katika makao makuu pale Nairobi, wakati ambapo mkoa wa magharibi waliweza kuleta ripoti zao mbele za Bwana na mbele za manabii wakuu sana wa Mungu. Na yale ambayo niliweza kushuhudia mahali pale, ya kwamba Kenya tulikuwa mahali pabaya sana sana. Tulikuwa taifa ambalo lilikuwa kiwete.
0: Ndio.
1: Tulikuwa taifa ambalo lilikuwa kiwili, alikuwa hata linaweza kusikiliza sauti ya Mungu, neno la Mungu. Tulikuwa taifa ambalo lilikuwa taifa kipofu kabisa. Na pia unaona kwamba wakati ambapo manabii wakuu sana wa Mungu waliweza kutembea na wale ambao walikuwa viwete 50 kutembea na wao, wanatembea wakaimara kabisa. Unaweza kuanzia zile familia ambazo Mungu ameleta furaha katika uso zao, wakati ambapo walikuwa wamekwama kabisa, wameitwa majina, mama kiwete, baba kiwete, ndoa zilikuwa zimevunjika, mahali ambapo Mungu na manabii wake mahali walitutoa. Mchungaji Victor, hatuwezi kueleza kama ni kiwango cha fedha. Hakuna fedha ambayo zingeweza kutukomboa kutoka katika ile shimo, katika ile upweke ambayo tulikuwa ndani mwake. Mchungaji Victor,
0: kwa kweli tulikuwa pabaya sana. Naibu Askofu Mkuu Bonvenja, ukitazama taswira ya kanisa jinsi ambavyo ilikuwa kabla ya Bwana awatume wanabii wake kuja kwetu, na ufagio, nakubaliana nawe, kwa kweli wamekuja wanabii wakuu wa Bwana, walikuja na ufagio wa kufagia uchafu na sarakasi na biashara ambazo zilikuwa zaendelea katika nyumba ya Bwana, wakati ambapo watu walikuwa wanauziwa kuni, wanauziwa maji, wanauziwa vifagio, wanauziwa rungu, kama umesikia mmoja wa askofu Benjamin Arusei kutoka kule eneo la Salga ameandika akisema kwamba yeye mwenyewe alishuhudia hilo, aliona hiyo kwa macho yake mwenyewe, askofu akiuza rungu. Sasa sijui ilikuwa ni ili ikinge watu ama ilikuwa ni rungu ya nini. Jameni, jameni, hapo ndipo kanisa ilikuwa imefika. Na wasikia kwamba vituko ambavyo vilikuwa vinatendeka hata kwa mikutano ya hadhara, hakukuwa anaona aibu wala haya. Eti askofu anakuja na jeneza alafu anaambia wale, anapatia wanawake wajane, anawapatia matawi na anawaambia watupe kwa jeneza hiyo, na wakifanya hivyo sasa basi atio watakuwa wametupa ukimwi kwa jeneza hiyo, alafu hiyo jeneza itaenda ichimbiwe shimo, kaburi itupe itumbukizwe ndani. Sasa hivyo eti ukimwi sasa itawaondokea hao waliokuwa na ukimwi. Kweli kweli kabisa, jamani, angalia kitu kama hilo, sarakasi kama hiyo. Na jaribu kuazia, hiyo inafanyika hadharani machoni pa katika mikutano ya hadhara, wanaita mighty revival, lakini hakukuwa na uvuvio. Hizo ndio vitu na vitimbi ambazo watu walikuwa wanajionea, wanaitwa kujionea. Ndiposa waona kwa kweli ilikuwa ni vigumu sana kumhubiria Muislamu, ilikuwa ni vigumu sana kuhubiria kafiri, kumwambia kwamba Yesu anaponya. Kwa sababu ukiangalia tu pia hata mitindo ya mavazi ya wanawake ndani ya kanisa, ni vipi wewe basi ungeenda kumwambia binti ama mzazi wa msichana Muislamu ya kwamba ruhusu binti yako aje kanisani? Atakuuliza tu swali moja, kwamba unataka msichana wangu, binti wangu avae kama vile nyinyi wanawake wengi wanavaa? Kwa kiwango huwezi tofautisha kati ya ba na kanisa. Ilikuwa vigumu sana, mitindo ya mavazi ambayo ilikuwa kwenye madanguro, kwenye vilabu ya vileo, kwenye ba, ndio hiyo hiyo ambayo ilikuwa kanisani. Kiwango kungekuwa na kiwango kama kuna lango mbili hivi katika eneo fulani, moja ni ya kuingia kanisani na nyingine ni ya kuingia kwa ba, ni vigumu mtu kutofautisha ni gani sasa ni ya kanisani na gani ya kuingia kwa ba. Kwa sababu waona watu wanaokuja kuingia kwa hiyo milango yote miwili, wote wanafanana. Naibu askofu mkuu Bonvenja, hali ya kanisa ilikuwa mbaya sana.
1: Mchungaji Vika, hali ya kanisa ilikuwa hali mbaya sana sana. Kanisa lilikuwa ni kitu cha kuchekelewa, kwa sababu kanisa ilikuwa na nguvu za Mungu, nguvu halisi za kuleta uponyaji, nguvu halisi za kuleta ukombozi. Unaweza kuona vile ambavyo kabla Mungu atume manabii wake, kabla huu mwangaza ukifikie, kabla Mungu aweze kutuletea hii nuru, nguvu hizi za ajabu ambazo zinaia vyote zinaponya virusi vya ukimwi, tuliona mpaka hata katika runinga zetu tunaona kwamba kwa sababu ya ufukara, kwa sababu ya upweke, kwa sababu ya aibu yenye shetani alikuwa ameleta katika nyumba ya Mungu, tunaweza kuona hata wachungaji anajiita majina kubwa kubwa pale wakisukuma, tunaona tu wakisukuma watu kwa runinga ili waanguke, alafu wanaenda wanasema kwamba ati amejuza na nguvu za Mungu. Wengine wakienda katika ile kufanya ile ibada ya ukombozi, unaona mchungaji anajiita hiyo majina zao, unaona anakunja shati, anaanza kupiga mtu aliyewe mangumi ati anapiga mapepo. Kanisa halikuwa na chochote, kanisa halikuwa kitu cha kutamanika na mtu yoyote. Vile ambavyo hata nimesikia ukisoma ujumbe kutoka kwa Askofu Benjamin Arusi, nimeshtuka sana. Unaona kiwango cha mwanguko, kiwango cha uongo, na unaona kwamba walikuwa wanachukulia ile tunaita advantage, walikuwa wanachukulia ile advantage ya ile shida yenye mtu ako nayo, alafu anakuambia ya kwamba sasa uchukuni unapewa rungu pale hata usambua rungu sijui hata ni labda hata ilitoka Israeli ilitoka watu watatumia matumajina tu pale ili kuhakikisha kwamba mtu anunue ile rungu ati sasa anaenda kuchukua wachukua wajiisha kwenye jamii za atoza wamejiisha virusi ya ukimwi tuliona hata wengine wanakuja na kemikali wanapaka watu kwa mikono wanaambia watu wanaguza alafu wanaambia enda ulimi akinawa maji inageuka kuwa rangi nyekundu alafu anaambia ya kwamba ati ukimwi umetoka sasa ndani mwake hili ninaona ni ukimwi virusi ya ukimwi ambayo imekuwa ndani mwake unaona ya kwamba ilikuwa hali mbaya kabisa ilikuwa kanisa lilikuwa mifupa mikavu kama vile ambavyo Ezekiel alisema hakuna kitu kulikuwa pale hakuna matumaini vijana walitumia vibaya pale wamepora pesa mashamba vitu mingi sana vituko vilikuwa vimefanyika wanapachika mimba pande ile nyingine vijana ambao wameenda kumtafuta Mungu wasichana wadogo wenye mwenda kutafuta Mungu wananajisiwa unaona kwamba hakuna Mkristo mwenye angeweza kupata ujasiri wa kwenda kwa Muislamu na kumwambia kwamba akiingia kwa Yesu wangu atana nguvu ama Yesu wetu basi nabidi atana nguvu ya kukukomboa lakini kwa unaona kwamba yule ambaye anamwendea ni mtu wa kuhurumiwa
0: ndio
1: amevaa miniketi au vile ambavyo amevaa haiwezi kushawishi huyu Muislamu kuacha miungu zake sanamu ili asija mwabudu Mungu. Unaona kwamba hakukuwa na chochote ambacho kanisa lingepeleka pale nje, ingepeleka nini? Ndiposa unaona kwamba walichukua ile nafasi kwa wale watu wa Mungu ambao ni watu tu ambao hawana hisia basi anataka tu Mungu, anataka mtembelee Mungu, alafu wakaenda wakaipeleka uongo na uchafu na unajisi mahali pale. Ndiposa unaona kwamba ashukuriwe Mungu kabisa kabisa, wakati aliona katika haya mambo haya yote mchawi ambayo ilikuwa inaendelea pale kanisani, maanguko ambayo ilikuwa inaendelea pale kanisani, mahali ambapo unaona kwamba watu wamehubiri tu misharati hadharani, vijana wenyewe wanaenda kwenye zile mikesha za vijana, unapata asubuhi zile mipira za misharati zimepatikana mahali pale katika ile compound mahali pa kanisa. Unaona kwamba ilikuwa kanisa ilikuwa imeoza, ilikuwa inanuka kabisa. Hakukuwa na tumaini, hakukuwa na mtembeleo, hakukuwa na upako. Lakini Mungu alipoona kwamba sasa wakati umefika wa kujifunua, kujitambulisha katika kiti yangu, na akaona kwamba ni lazima atume mjumbe ambaye atampatia nguvu na uwezo kuja kupigana kwa uwezo. Na unaona kwamba kwa amri moja mchungaji vita ni watu ambao umesoma msimu kwa kitabu gani ambayo kiliandikwa mahali basi mtu fulani kwa akaamuka na akipiga tu simu kwa redio na kusema kwamba sasa kanisa la Kristo inakuja kuwaletea sala, nataka kwa nawasalimu mahali pale, na hivi salamu ambazo ninawasalimu zinaenda kuinua viwete wenu, inaenda kuleta mtembeleo, inaenda kuleta furaha katika nyumba ya Mungu. Hakuna mahali ambapo umeenda kiuma. Mambo ile nyingine, watu wameuziwa handkerchief, watu wameuziwa vile mpaka wameuziwa mpaka vile rozari, ukiwambi weke pale kwa mlango ati mapepo haitaingia. Watu wameenda wameuziwa vile handkerchief kitambaa, wengine wameuziwa wanaambia kwamba ukitembea na hiki kitambaa utawahi vuja na pepo, utawahi gonjeka, vitu kama vile. Wamechukua mafuta ya anointing oil, ile mafuta ya wameenda wameuza ya kwamba ukitaka kusaidika.

kama kawaida, alafu baadaye tukapata lile tangazo ya kwamba manabii wakisha na wabwana ambao tumeona wamefunuliwa tu pale na bimpeoia na Mungu, nabii Mungu amefunuliwa tu pale Bogota, Colombia, ya kwamba anaenda kuja hewani na haliko kuja na kusalimia kabisa. Ninakumbuka kwamba mchungaji Victor, hata hawa kina Noela, kina Lentini, wote kikamoku manabeba na wako wasalimia kwa mkono hivi tu, halisia ya kwamba sasa tunakusalimia Noela, kuja na kusalimia Lentini. Walikuwa kilomita nyingi kutoka Nairobi hadi kule upande ule wa kule Maralab. Alafu Lentini hajui Kiingereza, Noela ajue Kiingereza, wote watatu, hakuna mwenye alikuwa anajua Kiingereza, hata hawakuwa na imani. Lakini unaona kwamba kwa Mungu kupiga kufagia na kuondoa uzongo na ufisadi na ukora ambao ulikuwa unajiendelesha pale tu kukita mitiki mizizi pale katika nyumba ya Bwana, unaona kwa salamu tu hivi na masafa ya redio wakasimama na wakatembea. Iwe kama atangelikuwa ni mmoja mchungaji Victor, ilikuwa kubwa kabisa. Lakini Mungu akafanya kikainia watatu, ili ya kwamba huwezi kusema, huwezi kukataa, huwezi kukejeli, huwezi kupuuza. Mungu anafanya jambo ya kwamba hata watu wakiomba na wasiwezi kupuuza. Na unaona kwamba siku ya jana ilikuwa siku kubwa sana, ambapo sasa unaona hawa waliosaji wetu wakiweza wakiwasilishwa mbele za Mungu na mbele za Mungu wa Bwana, tukaona vyema kabisa, tukashuhudia. Unaona wazazi wao kila hali ni walikuwa wamekataliwa kwa bidii. Ukiangalia kwanza kama sasa kama familia kwanza, kama Lentini kwa mfano, unaona kwamba utaona kwamba labda mkima ile jamii, unaona kwamba mtu akiwa na mtoto kiwetu vile ambavyo anachukua kama mtu ambaye amelaaniwa kabisa, hata ambaye anatakana katika hii familia community tena. Lakini unaona manabii, Mungu alipotuma manabii wake akabadilisha kila kitu. Alafu sasa kudhibitisha ama kuweza kudhibitisha kwamba Bwana Mungu mwenyewe yametuma haya manabii wa Bwana, mbona wale wenye walisajiweza 50 wakitembea na manabii wa Bwana wakitembea ulipo, unaukitazama ili najini itaweza kuleta vile ambavyo imekuwa hapa Jumrudi, kuna wageni ambao wakitoka kanisini ama wameshtuka sana, kama wameshtuka kabisa. Unaona kwa mkile mabeba ni walitembea na mali waliopewa uwa ujiwete. Hakuna jana ijiwe imekuwa siku ya Jumapili, unayosema wale labda walisema waja tungoje siku ya Jumapili. Hatujaona kwa Aljazira, hatujaona kwa CNN, hatujaona kwa mtandao wote ule wapi, Facebook, hatujaona mhubiri yoyote, wale ambao wanajiita televangelist nani majina kubwa kubwa, sijaona mahali imepostiwa ama imetuma pale ya kwamba ametembea kupima kiwetu mmoja takuma. Unaona kwamba Mungu amependa kizazi hiki sana, mchungaji Victor. Unaona kwamba Mungu ameweza kutupenda, wametoa mavirusi ya pinki ishirini, kama angelikuwa hata ni mmoja hivi ametembea na manabii wa Bwana pale, ilikuwa kubwa sana sana. Lakini tunaongea kuhusu ishirini, unaona hizo ni kabla waponywe hawa walikuwa wanatembea. Unaona tu unasema hizi ni makaburi ishirini, unaweza kuwajia makaburi ishirini, kwa sababu madaktari wamesema ukipata ile gonjwa la virusi ya ukimwi hakuna kupona, hakuna dawa, hakuna sindano, hakuna tembe, wewe ukipata ni kifo. Lakini ona vile manabii Bwana Mungu aliwatumia kwa amri ya damu ya milele ya Yesu. Sasa tuliona jana wakitembea nao ishirini kiziwi, mpaka unaona hii kiziwi ambayo alikuwa kiziwi kabisa, unaona ile furaha kwa nayo kila dakika, anasema manabii Bwana wakiingia kiziwi, anasema ni pawa ya Baba, pawa ya Baba, ni pawa ya Baba, ni pawa ya Baba. Na unaona kwamba na kweli kama ingekuwa pawa ya Baba angekuwa kiziwi na hiyo umri amezaliwa hivyo. Mchungaji Victor, yenye tumeshuhudia siku ya leo imetetemesha moyo wangu na imenifanya sana

0: Niogope Mungu kiwango kingine na manabii wake, mchungaji wetu.
1: Kwa kweli tukiangalia mahali ambako tulikuwa, lazima tuwe na shukrani kuu sana kwa Mungu na kwa wanabii wake, kwa sababu kwa kweli wametungoa kwa matope, wametungoa kwa kanisa ilikuwa ni kana kwamba ni mahali pa uganga. Jameni, jameni, lazima tumshukuru Bwana sana na tuzidi kuwa watiifu kwa sauti yake ambayo ipo katika nchi. Asante sana naibu askofu mkuu Bonvenja.
0: Mbapo kurudishia pale studioni mchungaji Vika, wale wageni ambao waliweza kututembelea siku ya leo, tulipo fika hiyo awamu ya kutazama huo mtembeleo, hata hiyo familia moja wakanyita jioni ya leo, wakaniambia hapana, tafadhali tu kuja kwetu, tunataka tu tuzungumze kuhusu yale ambayo tumetazama. Ukiona vile watu wamedanganywa hapa nje, watu wameporwa hapa nje, unaona hii familia wameshtuka, wametetemeka walipoona. Hata kwanza huyo mzee wa familia alikuwa anasema, I wish, ningetamani, ati nilikuwa natamani iwe ile ni trip ya siku mpaka usiku, kwa sababu sijawahi ona kiwete kwelikweli mwingine jikunja hivi akibeba anatembea mpaka anavaa viatu. Hata hajawahi ona kitu kama hicho cho wameshuhudia siku ya leo. Wametetemeka sana sana sana, alafu kile ambacho hizo imeona kumbe imewagonga kabisa ni wakati ambapo waliona wakati ile klipu inaisha pale, wanaona Mungu Baba mwenyewe na utukufu wake akitembea na manabii, akisimama Yehova anasimama, akienda mbele anaenda, akirudi nyuma anarudi, na vile ambavyo alifunika Mungu alifunika manabii wake na utukufu pale Helsinki na Kakamega na pale Kisumu, wametetemeka. Na vile pia Mungu alishuka kwa wingu, hata unaona kwamba mama katika hiyo familia, wakati tuzao tunarudi tunaonyesha mpaka kwa simu, anauliza Bishop, unataka kuniambia mambo haya yanafanyika tu hapa na tumedanganywa, tumefungwa macho huko tusione ukweli? Akasema in fact, hata maneno yametamka wao wenyewe, wamesema kwamba hatimaye tumekutana na manabii wakuu sana wa Bwana. Na kwa manabii mpaka unaona wamesema mtaenda mkutano mwingine lini, nawaambia Desemba. Yaani wanaona ni kama kwamba Desemba ikafika, wanatamani wakuwe mahali pale. Wamesema leo tumekutana na manabii wakuu sana wa Bwana, na hatutatoka kwa manabii wakuu sana wa Mungu, na tutakaa kwa manabii wa Mungu, watuandae mpaka tuingie mbinguni. Imekuwa kubwa sana, mchungaji Victor, nachukua fursa hii kutubu sana mbele za Mungu na mbele za manabii wake, ya kwamba baada ya kuona hizi mitembeleo zote, hatujaichukulia, hatujajukumika, hatujatetemeka, hatujaogopa, hatujahofu Mungu na manabii wake. Ninatubu sana mbele za Mungu kwa niaba yangu mimi mwenyewe, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya eneo la Ndaragwa ya Nyerere. Ninatubu kabisa mbele za Mungu, na pia nachukua fursa kushukuru Mungu sana sana sana, hata kuniruhusu tu kuishi nyakati ambazo Biblia inatimia machoni petu, machoni yameona Biblia kihalisia. Nashukuru Mungu sana kwa hiyo nafasi, na pia nashukuru manabii wakuu sana wa Mungu kuja kwetu kutufunza, kutuandaa, kutuelekeza jinsi ambavyo tutaishi katika utakatifu hadi tuingie katika ufalme wa Mungu. Ninashukuru sana Mungu. Ninapokurudishia pale studioni, amekuwa ni naibu askofu mkuu Bonvenja wa eneo ya Ndaragwa ya Nyerere. Kwako studioni, mchungaji Vika.
1: Asante sana naibu askofu mkuu Bonvenja.